Tam ztratených som k oknách blúďa očirí, tam hlboko niet kam ús. Zem ztratených som k oknách blúďa očirí, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nej.

som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som.